ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị, ana m anabatakwa gị ọzọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, ala Abia Avenue. Onye na n'onu ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando, ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m atụ egwu mbana. Nwee na okwu nji bịa taata bụ na o nwere ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a, ụmụ nwaanyị Igbo. O mego n'Abia, mee n'Imo, mee n'Anambra. Obere akpọnye ụmụ ije kpọrọ nwa mmadụ, ị were ọkụ eji ede akwa na-ahụ ya n'arụ, itinye ọkụ na nylon, ị na-ada nwa mmadụ, ọ na-eti mkpu, ị na-eme enye, ọ na-enye gị obi aṅụlị. Anyị wee na-ajụ sị, ọ bụrụ na nwoke nwụ ụnọ, kedu ihe nwoke nwụ ụnọ nwere ike ime? Ma ọ chọpụta na nwunye ya na ya bi n'ụnọ na-emegbu nwa mmadụ emegbu, nwoke a ọ ga-agba nkịtị? Maka na nwaanyị a nwere ike igbu ọchụ tinye nwoke a n'isi. Kedu ihe nwoke zuru nwoke nwere ike imere ma ọ chọpụta na nwunye ya na-akpa ajọ àgwà ebe ụmụ ndị ọzọ nọ? Nwoke a gba nkịtị, gere ihe ọ dị gị ka o nwere ike ime nwoke dị etu a? Ya bụ okwu anyị betata n'oge ụwa ndị Igbo. Kpọkana anyị n'ekwentị ugbu a, maka na a sị na Izuka mma na Nneji, site na 0916-893-1000, 0915-333-493-0911-333-893. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị Igbo na-ege m ntị ugbu a, ọ bụrụ na ị na-echi nwa mmadụ ọnụ n'ana, mata amata na otu ụbọchị aka ga-akpara gị.

0: ọhụrụ ogbugbu aka ibidoge be anyị ntị egwu anyị na-anụ na-esi na oge ụwa ndị igbo nke na-etege ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafia Avenue, ebe a ka ọ na-akpọtụ kwa Tuzdee ọbụla, ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ. Onye na-anụ onye ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso Babandu. Ọ na-apụrụ abụ ihe ọkpụ n'ọnụ mgbe na-akpọku ụmụ Igbo na-ege m ntị ugbu a. Ama m na o nwere ndị na-ege ntị mana enweghị ike ịkpọ n'ekwentị. Oge ụwa ndị Igbo bụ oge anyị ji ebuni asụsụ Igbo elu. Anyị na-eme ihe a na-akpọ gwa ngwa ngwa m, ka ọ ga-abụ ebe a ka ụmụ Igbo anyị si amụta ihe dịgasị iche iche ha chefuru echefu. Mgbe na-agwa gị ma bụ onye Igbo ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, ekpere m na ekpere n'isi gị bụ na ọ ga-agara gị ọfụma, na obodo dị njọ ọ gaghị emetụta gị. Chineke nke Chukwu Okike abịa ma gbara ego ogige nye bụ orugị ụzọ kpere gị azụ. Mana anyị chọrọ ka ị na-akwado anyị n'oge dị etu a, ị na-enye anyị ihe bekee na-akpọ advert. Ọ ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ ya bụ na agaghị anapụ anyị otu awa e nyere ndị Igbo n'ime Wells Radio 89.3 FM ka anyị wee na-ebuni asụsụ Igbo elu. Ana m ekene mmadụ dị ka Elda Benjamin Ufere, onye mara ihe yesu ukwu. Ọ bịara ebe a, o nwere ihe o zitere anyị. Anyị na-enye ndị mmadụ n'ekwentị. Na-ekenekwe m women leader, ọhaneze women leader evangelist Ijeoma Adaobi Uchendu. Ọ bịara, o zitere ihe a na-enye ndị mmadụ ndị kpọrọ n'ekwentị. Nke ọma na-ege m ntị ugbu a, o nwee ihe i zitere ka enye ndị ụwa ndị Igbo. Anyị ga na-ekwu ihe ị na-eme. Ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, ọ bụla ya bụ na ihe ị na-eme ga na-agasịrịrị were ihe. Maka na anyị chọrọ enyemaka n'oge dị etu a, ị na-enye anyị, ị na-ekupụta nwa, ị na-agba akwụkwọ. O nwee ndị obodo unu na-emechi afọ, o nwee ihe unu na-eme, ị kpọ ụwa ndị Igbo, anyị ga-abịa nọnyere gị obere ego ga onwe gị. Aga m abịa ebe a na-ekwu nnọọ ka ihe nnụnụ na-ekwu na-eso. Ọ bụla ya bụ na ihe a ga na-ekwu maka ihe ị na-eme. Ndị na-amaghị ebe ị nọ amara ebe ị nọ. Ihe ị na-eme wee na-agasịrịrị were wee na-akpọku ndị Igbo anyị na-asị, ọ bụrụ na ị na-echeta mgbe a mụrụ gị, bịa ebe a, kpọọ m n'ekwentị. O nwere ihe anyị ga-emere gị ga-adị iche. Obere ego ka ọ ga-ewe gị. Ị chọọ mma ọkwa maka otu ndị obodo unu, mmemme ọbụla unu na-eme, ị na-ama ọkwa maka ọgbakọ ndị obodo unu, ụwa ndị Igbo ga-emere gị nya. Naanị obere ego ka ọ ga-ewe gị. Ịma na ọ bịara ije nwụna. Onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a wụ Ifechukwu de Nwanja Agwana, nwaanyị Asaba, Ife Ichokefu. Biko kene ndị be anyị ka anyị buru ngwongwo anyị pụọ.
1: Maazị, anyị ekwuga nke tata.
0: Gwa ndị Igbo anyị ihe na-eme.
1: Anyị ekwuga nke tata.
0: Gwa ndị Igbo ihe na-eme.
1: Na-agwawa. Anyị ekwuga nke tata. Onye nwe ntị ya nụrụ. Nwa na-asị ka anyị wepụ aka nwa enwe n'ofe maka oge iyi aka nwa mmadụ. Aka ma oyibe aka nwa mmadụ, ya bụ na ife eme. Ndị Igbo anyị, nna anyị si m gwa ụnụ ife na-eme oge ọbụla ka anyị na-ekwu. Abụ m onye na-akwado agbamakwụkwọ Igbo n'etiti asụsụ ọzọ na asụsụ Igbo. Ma ọ bụrụ na kwa na nke Igbo ka ị chọkwa, ana m akwado ịchọ icheta mbọsị amụi, ịchọ imenye nwunye ịkọ bụ di, ịchọ onwe ife ịchọ ime. Ana ndị bekee na-akpọ ya surprise, bịa ga akpọ m na onwe na nke nni dị eme. Afọ mbụ Ifechukwu de Nwanja Agwana, ọ bụ nwandị kwe ka nkwe, nwandị okwu ego, okwu ọma, okwu udo, okwu ufe dị mma na adị n'ọnụ. Izuka na-abịa anyị ga-ekwudokwa anyị n'elu ụwa ndị Igbo ma olu elekere atọ wee lu anọ ka anyị bịa. Daalụ nna anyị kpakpando.
0: Daalụ Igbo bụ Igbo biko. Ekene dịrị onye ukwu, dịrị onye nta. Ana m asị dododo, ihu unu ga-eri ka unu ga-ahụ, nke ga-eri unu agaghị ahụ unu. Izuka ọzọ na-abịanụ, aga m abịakwa ebe ọzọ. Onye nụrụ onye tata bụ Chukwu Emeka Munachiso Babandu. Ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ wee na-ekene ndị Igbo niile na-asị ya gazielu n'ọfụma. Ka mmakwa ọkwa a biko, ọ bụrụ na ike enwetaghị akwụkwọ a na-akpọ PVC nke ị ga-eji wee ji etunye akwụkwọ ma oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'ọnụ ka ị ji atụnye, mara amara na iso na nsogbu ndị Igbo nwere, gaa ugbu a na ụlọ ọrụ ndị INEC ka ị weta akwụkwọ nke gị. O nweghị ego ị ga-akwụ, naanị oge ewe gị iji ebe a weta akwụkwọ. Mbọsị a na-atụnye akwụkwọ, jee tụnye akwụkwọ. O nweghị onye ga-asị na agaghị enye gị akwụkwọ. Ma ị were ọkpa gị jee ebe anwa, a ga-enye gị akwụkwọ nke gị. Gbaa mbọ hụ na ị nwetara akwụkwọ PVC. Udo dịrị Igbo dum. Kachifuonu.